lære at ture af. I er i far funge mig lov til tallo. Og hvorfor jeg til liv er sælge og jeg og jeg tu. I er i far funge mig at jeg. Matali mig at jeg. Lillinge mig lov og ngang at jeg ture. Sjov at du nu bælger sammen.